0: Allô, Radio Tchad.
1: Oui, Lionel.
0: Oui, la pia gagne là.
1: La pieta.
0: Ibai.
1: Ah, sodo.
0: Ibarbar Kambekrat, Li.
1: Barbar Mebeke Farsa Gerim Togo, Papa Maud Karam Jetro.
0: Ah, monsieur Maud Karam Jetro. Maud Karam,
1: oui.
0: Asndo Jo Marela.
1: Damas Jo Jo Mondajibi.
0: Miala, Meneke Inga Helu, à la Ria Locade.
1: Ah, to Nejo Goito, Dom Yaban, to Gedelbam, Barti Delmba.
0: Aïe. Nobody wrong, Akari. Nobody wrong, Akari.
1: Merci, merci, merci.
0: Merci. Ingang majikalas ko ala ido daira merci ingo ikalas nya ko manu ko ngoto.
1: Merci ala gambata gedege gedem bata tamajili sige au daje tamajim bata do jogo dom nan goro ko.
0: Ala di to gubas ido kalas injirada mo idara ime inja kalas da kalas.
1: Merci. Merci. Ido mo ko no. Merci ngai.
0: Taro viera lafia ki au kongon ko sai sai. Una ji vakansi ngan ngan.
1: Merci, Mau Takwaji Seng, tout le conseil. Je suis en
0: train
1: de la colle. Je suis en train de faire des données. Je suis en train de faire des données. Je suis en train de faire des données. Je suis en train de faire des données. Je suis en Jeng down do kumbata dam moso karato kene gunda bole I gertu kung guni ka dam moso nda ila ya kene gun seng jigle kumbakara dane moso nda la se amagiyato. Ah toba gun jokomdo mandan da wajine do le to dungun ka uamia do nego to dung marton to dungun kula to dukula edje denda ila se kene nda angule ah la de Rwanda la se andogo. Da tel kay gambata kande kay kol gunda Allah tungu le da madiya
0: sei sei
1: ah ne changon be ba de me be be banda ngande gna jere da tujito
0: sei ya wala chit madi gi den na da len doko I goto dunia tla ko ko ba waji ngon kum kede ke ya formation professionnelle al ni wo ba ngan ga madi gi no nya gan nen girna ran I maso wa ke electricien ke mécanicien kade ade ade ngon se ade gir ke tam ya dunia ko bini doni kuma de garana li
1: Voilà, nek madiwano.
0: Voilà, bobangan ga madigan jinno da. Unun tan yedi kada an ke ngontu da domaine ke beira a convenir ke professionnellement da.
1: Exactement.
0: Ah, ya des parents qui n'ont pas pris a un ke rino initiative ke bege ni
1: ali. Oui.
0: Et puis kuran ke mama dai no bai. Ngonda. Ah, re vacances ke kula itante ngon yak betu ke ni da agirwa.
1: Beya.
0: Ah, bai. Rekan ni kuno girali balkran tiba itanten kinya ke professionnel ke bo ke agiru mare mare da nga kuma jika agir ke ala dem
1: ke ala kala tene ke ya ala nga kuma tene kare ala ta ya
0: wala ba ni no wa ba ni wala ba ji
1: tugu mapago waji doma da ngani mjenda mlase de to jine nege to de nego si jeku mamam dale le tugu to de konda kai karam donganje lo karda konda kailem
0: wala
1: lo konja kage karam donganje kumbaka donja kagelem
0: wala
1: anegi to de technique beto de dau sudene je karam donganje na dau sudene de marje me ndogo bugne dau la se sense ya
0: wala niano wala
1: ngi to ngi je ku jingonda ma je kumbaka ri ndongo negi to gubele ba la sa to
0: wala
1: bole nya be ba de me de be banda ma di surel ndam ndan duro je ku jingande kumbaka tin donganje je lo ne gusine gren baka tigger ba la se tito
0: sei sei ah sei
1: o yonda am gan je me tegelam tugut je gudi tiralam dan de jil pam je la tiralam am gan ganam je like dis daw don dum me sen teg tugu daw don dum gan de gern den dum ko maw ko karam je tron dam na de la pe lay gel ma fi je de dis ko se ide
0: wala
1: de dis me de gen jamana ne dam na de la pe lay lam yi kara mula jimari nda nda ne bon dimanche to
0: Merci ngai merci monsieur Jetro. Bon dimanche
1: yo. Ma Mamadou Gassara nda mula jumare to wula ba.
0: Ma ji wotu ni gira lafiya ngai Mamadou Gassara.
1: Merci.
0: Merci bon dimanche l'homme de Farsia 61 53 53 20 61 53 53 20.

Onda jambi sig maje ujene tarje le Jésus Christ que Saint Matthieu oru suri. Matthieu go le kore togo dogre munda le konko tre togo doso gre so karnange domi gre jogo ndokara Jésus ulade panan. Dogu onda me dombaye ala dele totogu dogu ten dolardugu domme nede nyon. Dumtura ndubu mendodu luba endogu tekenele oda re lele nyon aretel dubu toredu gogu ba ode aundogo nejeli alai yalare ndogo ne ndole dogu ndame dombai aladele naindu dogu ndogo merje domba telnejia de kedele inga engu gade nyonda Odu, odu neje lia lai ndogo, yalare au ndogo ne, kargu mbay ala ardeuje domgele dile, na intogu buragu dilaman, duane kanjije gugelde pwedebede bula. Logu kanji lusu burale tubu da, ndor daune do kongo du daga, disi nangu mbere gu maji maji. Dom me kare du da, djanje gu majel, do la sar dom man. Ndo da tal deujele, njil je gu nje kenkula jele ala, da mbere dan deuje di beto. Da kor ke mje mendaje, kunda de bedi, kyanje mendulje. Komde dan perde gu on gigigi, karde no bugugu, bugugu. D'où sangande kene murmur lemto. Jésus dejide panan, oi je tarnele yawa. Dila de mpana, oi yo, joya. Tel ulade tobei panan, je korgel torondu ala, gu otar lene, gu mpa ojene dombay alale, nain togu deugu, ubamajine leag loulem, engu siglemto.

Asneke, dimanche, Dieu, Maman, Tougou, Lengue, Tougou, Mathieu. Jésus-Christ, par Tara, Patago, Contar, Contarba, ou l'année d'un tonje, Panadilla, Tarlem, Ndosine, d'un tonga, la Jelaïque, Mendogo, Bougonegue, Arsi, Dieu de Tougou, B. Gleto, Bilba, Negbare, Contar, Linda, C, Métoisi, Panadiwa. Magazine que tu veux contre un négo et d'un télévision, je vais m'endormir de la judem, négo de la judem, n'a pas l'air togo, négo contre l'homme, et c'est Jésus, non d'agir négo togo contre un da, on va parler targo et d'un cas, et qu'on va bébé de asma cogo camel, galégo togo belva, magassi, gerge, maj de togo, corgue, et orgue négo, et d'un cas, et qu'on va bébé, toi ici, négo le boulard magassi d'acquise, négo et d'un cas, et qu'on le bébé, tout le camé de l'école, donnant et tout ça. Tu vois, une date comme si, ma joie, négo et doca, bé congo beau, ou barre royaume, go et doca, bé Belgique, et c'est bégue monanco, et c'est bégue berberge dangue, négo et doca, bé congé, bobo gooding to go, de jégue, dis dogo to Kenegan, négo to berbade, don silda, don sig, et singamo, don goy togo to Kenegan, né, et que togo Jésus Christ, toi ici, pana, bé congo baunégue, daralenda, tout mona signe. Ndoje karanganda lune pelejege mikeje de sibe de sekenda junje ke tasi pana bausik dara ari ba dunga do bibi argel de julai kiri to mbaide de ari rani to min tigi to de dara ka dane to to be ar jene da be ko sekenda jen tigi mbakare bausik dara da se sine jege ar musi to lom aziz dan majge aziz dan tal to dum jisi rolol ne ndade kam si ma joje do ko lo si se kanaka ne lo si lom do to godo sari akri do na ja godo do je man bolem je kam jununu je jog na je thol na je men gwan je ola ngalan do si ge da si ar si je ngin to do jil nda jigi mba ka si si mi lom le godo ya sa ara do ko lo si se kanaka to joje ma je re ndo kontar ge kris panele Joje maji jen la yato men do bon ki se kambane le joje pana gel do nangu to ko beete lugu belinda me lom to kene do gudo kene kam jinu gudo jingaro gudo kam do yo gudule nana ya kana a kain ko do mbaka o sanglar mbaka on dogo ne logo lu silo ko to bele a kain ka o kene mbaka on dogo mbaka si me lom mbaka ne joga joge lem je me ki ya do le de ki si me ma to be la kon bi de ne se dinga Maka singer je gergir tota oidoka me konga winga si lusilom si gudo denjego oidoka bege ndole bege afrikne bejego polaga afrikne njegna jida jian belete jian je kuiteje jian je nujilete jian mekeje jian doje jian neje pola da dainta wuko bedego Europe ese Amerika ese Canada da logo nenda lo silom tokne lo kinane ko sakane lo kinga man kai kine lo silom logo non yo agododum jingaro agodo bugunda ga ko sije karo bugunda da dang de bin jeganda to bin bakin gane mi lom to to be en ba me mbere ga bugun chure kana toisi ne jege to to be ato logo jen choje logo ne ki lo silom ne sikene ko lo mai tokne le ne ki ngasi to ko ban to ko ban kana jandogo light mbako sangane ndogone logo en ba sine lombo de ya konji pana na si dan mi kongo sa sar bele kerele agudu ya sar ndaji nege danga jesu kristel toisi o ito kan je kwa kanji je toisi pana mba ujele nda bari basi jesu kristi un kontar kwa ito kan kila bura ise mba ujele ne pawa bata en toide gusu kem karakutuko bele mbaka de ya gere nege deo daga jide pana bata toide ne gusu bi kwa lbobek da kasma kuri kemde le toide gusu ito kubi pana junje kemsi joje nege o ito kan man bali sike shari bagir migne jege do dua kanji je logo dua kanji du subura ba tene kar logo dagalin to da dor kam kanji je maji don de lege egnanda jege maji ta tol dum man gugu nda kanji je dua ne le ege don dogo je kese ke ne gu du sa je ege lane se darote ba ka disne lom to dogo be ba be kol bo sia la ge dara kana na na kara ba to dogo ne jege jo da ge jisidem jogo kam ji to dogo bele ja sanga de ku ba kaw ta ne je to dogo ben ba kaw kis ke ne ge sine lom to dogo be alek lo den chogo romenje telenda sang do ko mbata be jido je ke danglem ba ko dedem batte de ngande kene remrendem ar do je ke me balek lenda noro de tamajle de
ne je legi tukun jingaro le degre diskinda se namba a de corde dans ne me kongu que ne outi tu togo belwa le ode do tu togo Jésus Christ agré lenda dengue tu togo avec singamonge avec ne roje avec ne je buras garti tu je pula que tumba tu ne te ngande dengue togo romain je que tu la kamden dodum te joko bawro je la kamden do tu togo be ne de le Christ que de bonade da en de mba rane tu benel en de mba ko do bonade dengue je rane je togo belinda mba tel do bonade kumba golde mba kardenda do na kanga kona je majkare tujinalum majkare tane je gitu bakare kamga konde je dang tonen dolum e de kekere tu kubelto manga kom de tenese tingam me konta de ke boni ke si sekren de tujinda to nege allah se sid mba ka singer tu tugu si lom de si je de ujele jembo chulugu si lom to kanele ya sanga de ugu mba ndugu mne kinga se lai ke mba ka u kisne lom tu tugube de jesus christ kana de to ko se de je bula nada norori to bepana en la ke dira makare lo sisia si lomlom ne kinga sija to majalem do a noral e ida kula kana a kinga ne sinim ba kusarem asine lom takande be bade de to ne majia mata ora kula au jogwe to be ren bakara me kay de se daro sine lay sine lom ya ne christ de da takange ngire ngi kamba kordo bosi mbakara takange je gen mbaka to na majelle mbakara os bolum makasi juna kun ka kona ji bo majkasi tujina yo kne to kubela to ne to surel mba majkasi min dogo boni ki je kene kene to dogo logo mbakasi ja tel kem si no kane kem Jesus Christ mbakara asi takange ki majlem mbakasi jenenda logo nek nga si atukane dem logo me si atukane lem logo me yele si atukane bo jag jogro sele to go Christ ya kana patesre pana togro se be kongo darag da si basi jo sang biwa be kongo daranda tumbona signinga nda to daro kisige e de mbona sigi ege nyaria adudula kemen do sar mere do kaide tumba maje jele sile isi mbona sigi nda do kulo nda jara kula to kulo rom jara tamajidem ya karbuna si to bu nojidem bu komnaglem bu ku bakara jingaro agodulum tak noro agodo baka jaksine lom bo ja tujina ga yoknel ka konde de ne sedingam e batu go dokul lugul bakar inana kana to ji do targ ne nda yane gune rajet bakar logne ki ga to kone logun me jigu ma ja to kanda to go Christ to go be ko lu bo sala ga singa mo ja sine to go be dem to mbaina si si o jto da ci mas go de ngena bi

Gakom jege dene ese tinga me kriske, emba ta jege bogo ne jo ne le, ula tinga mwen sige, mbaka si jane ala le si oyo, mbaka tar jege denda ambusi si, mbaka re ne jege den jo kem si, ese en jege to isi pay pay le, ala si kar kem si, unja do kriske, ke entoko dogo kul yurlem, jeme ki la pondem, enki sando mbaka yisne lom tutoko be, car ta dogo jo le nda, mais ça qui la pont crédem ça qu'on ma rané pour la tout coup pelem to je qu'on ndom graga to ko ten na jispa no ji nga ro selin mata da to ko jengro norbert.

0: kai le ibada to ne to kari tangan bai fa sai un birida un goile male ma kunile ma ka kiskele ile an kanu ma jigi mula de etude le den da de to ba da last sito den jigli ya kama ma kula de le
1: jamais ngon gine etude are ne nu mare ngako mama jira diso da kula ge de karari ngako
0: ni u bida peva ni dali jaraban mama ko ka kinga academy ara makunda nuede se targ ni le se jada ban mama ka ala gol de bi arsiwa
1: en tout cas kadanga kinu are da are se réponse ngani je dine mbagri dan ni
0: réponse le ma dir ka yabo ne mbagri mai da ar mai to kariya
1: mama ka kinga
0: academy nga to academy ya kila ka do targ ni le
1: miske ne mangine ya dai re ingam
0: ingine to di babe hein academy
2: oh
0: gato ni
2: no,
0: al
2: I,
0: ni alto
2: aba durbali
0: oh.
2: Iram ramsay voilà il est gouverné ramsay wo
0: oui.
2: Kete mun telephone ane nkori tagbe nkori ndo ane unal hein
0: ni aldom
2: riya
0: ni aldom momule ni ni aldom
2: riya wa
0: english david minga nje kunda man kasi jai
2: na ira ran il rosalie kon
0: rosalie mamune je rosalie jigena juana kap kap kap kap Just imagine David Gill. When that Rosalie Burak out telling about Dondo, Nama Kudonganum, Lima Shanje, Rede Ringania too. Agnes Sans Lengan Mali, Ma Kudera Macaudang. Agnes Sans Lengan, Mamma at Rima. If in Ganeg Modin only, Ma Colade etude. Come passe me, Malinganum le Cordiba Gudu, Tunganuma at all, Nganeka Tungane at all, Mam Ganganel Mamunda Ridin and Ganji Dobaram Tonton, Mamunda Ride Alwa. Bwani dana no makiamye kaini maka ukisine kaili ni gnu. Mawda na matogel verandari. Bo David arkeida mama ka utogel verandari. Na David na ilakame uone narlondo. Manda David na ilakame uone. David na ubogne. David na utanegyo. David na utanegne. Da mali maka utanperibi ya mare makuidua.
2: Na takila elde nye. Mi David Green kamun. Inki ngolo yang pastor Bishop Mono Junior. Green kamun elimun. Elimun nanke. Indo du kuchu. Aibi go Rosalie, na anya deke kutu, na nyaye ratelke mbelte mbelbe element agke Rosalie ra element Clara ke itake se kan giral, enan deke ke ideke deke ngangai, kete ke deke wa Mono Junior, na Mono Junior jinwala jira adwa kese al many man kadi os gaju bori ra adwa tese jinbiane ike ira adwa al ye inyala wa inya na miki lokulu inya kumbe kuto. Indi kakrai la deg de reye. Da yak mbe. Deg de kan deg de kuto jatra. Kan gamada ne. Yak mbe. Rosali kane a ngawal. Ngawal ngawal kuto. Da yak mbe. Na ya lu siki ra ran lim giral. I ngani gane Rosali ge kunda.
0: Di gedel.
2: Na yi ane moda tale kuto ala. Ma ndel ndiye ngara ki yo go ma jalwa.
0: Ngane jira ma nadeg jinto ita pul be. Munda ri etude je, munda ri de école privée je. Ngada ma mulem pa male ne dang maudel nga. Ne le sije enseignant je le. Ngan prim je ne je le. Dada to jimdu sen. Nga bone ki to ne ngara e kurum kai na ma to gel veranda de. Sai ya ngone ule tarba pam nem to seda. Nga iya wole. Sugar le un kara on bere un kara on da ri jula mam nem to saya bani da tel ne boddom do ba mauni
2: na i ka ne i yak nu ala ranta ik nde ko to depuis no e dim le goto
0: hay
2: jo dim le yal na i ansia ko mi mo ay ngan prim le cp ay ngan prim le bpc ay ngan prim le bac ay ngan prim le licence ay ngan prim le master asa ngal lan master la il a un doctorat do ta ngan pin prim lo na jodim le ya on attaque la ende noé mi yeto romal ku toklo dim no klu lu andai ndey dai tel
0: hay
2: na ikum am djirom tada utale tale de tana le degde ke degna ka un ngang kete ha la ilam dam djem ron tay i degna ya au ngang kete o i degna ka ne au ngang kete o na ing ron ngan na ne au on tana tane awon la ay kan digan newo ne kan digan yo la yakbe na lo si tagye ilam ram djorom tane jajawun conseil ti joke jajindije nata kan digan ke ludu kan lan dot kane alan na ikluati doane jajo ilan takum gemeli ye luwa dan godi kam to jesus te amen
0: amen
3: voilà e bato lo kinga le gosije ke karane go do kag mile de to do
4: gakonsi cargo stick patar goido logo dene logo dene godo jinda to to rotu ari to de ngave senje nu jijele ngave patar logo dene wida pana iangeta la nyaba tole iangeta ral bay tole arne ji nya to kneg asene ne lesse to neg daraje du banwa mat kar sila ji tar sila si tar goido cargo stick ne si de bar de telephone de 61 53 53 20 logo dene oui jid ina ingeta la ya patole ina ingeta la tole ngada iya ngelta la ba wida mai wusonga tausine sidi bada rajiwa 61 53 53 20 cargo spa karsi uje kag milenda tone ga dinga inga ngede kare kare di ku duni me patale bugune sije na de maji bogune swaje aije made ba bogune alapana wa nilenda ninge do karage dan si de linge nunda si sengi jo ne lenda bare roid bare road ama lenne ban je nu dijira pana ina ibana inge tala ya batole ina inge tala alba tole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole kine lise to balwa allo
5: oui
4: ah na ba barsine
5: Aubin,
4: merci Cartier.
5: Merci depuis Kundu.
4: Ah, Kundu là, donnez Aubin.
5: Ah. Allô?
4: Ah, donnez vous, il patar, patale, paté, dogu, tenez si c'est dene maje, ba dene ouida, pana ina ingetarlal. Si ça maje, ba pana ouida, pana ina ingetarlal, y'a pas tole. Aye boy ni sama jalta la pana ina ingeta la ba wida kemi dala la dula kemi do do aneji di du di taruje do idi da aneji se i tali to ban
5: ah tagu moda to tagu gangse be ne di laida to ala ba waji me di daura kati ne da kelka fwa to ne grel aske do aki biara majal semnial dola ya kuy donc ala ojwa uida to gange ya banu donc dog kan ne godo jelle taje kuma majwa ga kulaju da la sa do ko jiru kuma ju gang taje dam dam kunda da yiri da majal ba kan yi kuma lungu ma mu banu
4: maji maji ya obe quartier me be diga kundul wala heba tarle obe le ba pane tugu dogo de ne wi jidinda toni kam da gudun ba koldi me da ba ko jitar gamba ti matkari wa roi ala ba oji ne gila jilenda to ne gu oji do nje kunda si da kare je du ji je na jilenda matkare do allo
6: allo shek
4: ah na warsine
6: and for tickets biggest for again sorry
4: ah to na wana
7: to na ran pachime
4: ah warsi lograr
7: tagru
4: ah
7: ah
4: allô Madi to ji palenda to go logo dene godo ji nda to to ne kamdo tangambay panase gonan dene godo lom gonan gon godo to dele yara do rai gon alba ngoni wi to rai gonan alba ese bobi wi dora bobi da ganan di dara inan me ngoni pa wi lenda to ne to kutru me ledne ba ne je to kane ya tenegi chale in jigele se araban ba se amba dewa in jige ta jena bad na le to kane de to me loku yoba de barenda telegram ha ina ingetar la ya ha ina iya radio batole ha ina dadi mana da sadiun ha ina dadi bat mbiri logana da pana se uba larel da uba sa tolmi tolmi sama da corningle da kya kar ningle to kibya tuji temba larbaya se to le sig godo ne le se toro sielwa ne jigna jilenda ne gal kajile to togro menen najilenda toje tel nduri ndaji kamna ese dore grand do bilde madje na telli dande di bene da tone ko majil negne ba tipa wa wene da patare arigle le kag mile cargos odisidou logue rosali de tia turu dene de kedelenda e parangan jig kedelenda tongan jig bodelan jigel anjigdel kane jendu jide sigia ba gantar pana sengan jelo jila kemde londo mande done da toni jig to kadre dum patara lo jignaji allo matkarsi dojo maji tugu negel kajele tone kan kila kuji dodu metone ka kwa nduni elba ke kasi jera lu lenda kam kasi jeraji me ka kwa do tele ne bada ka kun egidang de dor tadi linda tore majel argeleg ne ba to kag mile ga kon si cargo sjele ar cargo se patugu belela majkarsi doje nidiya audisi nidiya ambirisi nidiya awla kamsindo nidiya awrasi tugube me do ita dene si sa de maji si sa majel kara total mais gere le gele to diwa 61 53 53 20 bardi pajitarle gele ni tore allo
8: hey.
4: Frederic
8: hey
4: ah dondui
8: ah emission show ma yan
4: ah en barsira bane
8: matu wali
4: ah karti wali
8: e mi sale mai nyaya pasi din jama ni tel kuna tang loru to bu to tang si to bu ta din tel kuna din tel kuna to nya jama na le ya se do aku ida to mwe ku tri ne ta ku ida da pa a to iwa war usan ne war go kwa ku ida war ne ki ngari ngai ta pa iwa war usan ne kara nga bano de chu nga bano ta yan do ndo ba u to di ya ti pare bu yo nga ne da pa iwa war usan ne ayana to ne ngin dama na to ne dai kuma aje agu bu ayo mata to ne kuma ta mar do un ta pa ba don kara ki ga ko jo lum ko mo dal
4: ah ba ta ngawe pa na se do bar do le to ko do ndo ko ba ya ko ko mari ga o ga ulba
8: wala ma dia da ta u ga o ra to ko bai bai u ga o ko bo re chi na per chi na go yo yo ro na ka do ti ko bo ngane bo bo e ga ko al bo te ne no le
4: Nujugudu
8: nga batono. Nujugudu? Da, ati nisi tulone, da, sino, ati juju madwe, ne, kutu sanfi je, juju madwe. La, dena wada, kile kati sami, kile yi sami, da, ti wan, la, dena kuba batu, la, ya, kuba vina, da, nujugudu nga mena, nujugudu chadi ya kutu wapa, son.
4: Togro. Maji.
8: Da, maji. Merci, la, ti, ya, mbaye, dombaji, yu, yu, yu, yu, amen.
4: Merci, Frédéric. Voilà, ça va Frédéric Pané. Ton égo, le gobo. Dole de Godo Gizi, Bada Pana, Ubagusugu B. Bada Corninka Kilanan. Tanek B. Nelisi. De ou il est bas, l'il si, to larva l'il dewa. Ta ton égo, to comme douya. Ton égo, carci, ta conjige tarxé, Godoku. Ton égo, carci, to banda. A ko ndure je gna je le kam atu dada mege kardo si bogne ta dene si je samaje ngam ko goto ba ala pana ne le ninge tar la yanda kare tela woroni di allo Hortense
9: oui
4: ah donde me bere ke jamena kartia ambata
9: ah maga mondi ti ato
4: ah
9: Ah, t'as dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Ah, elle est passée mamou. Elle est passée au Tafita, elle est passée à l'argile de Télévénin Bankara. Elle est passée à l'argile de la Gdang, elle est passée à l'argile de la
10: Gdang.
9: Elle est passée à l'argile de la
10: Gdang. Elle est passée à l'argile de la Gdang. Elle est passée à Voilà, tu as l'hortense libanais, parce que je suis allé à l'argile. Elle est passée akulalum lara digital lara tarellum lara kunne karibu salum ne bandu gudube yakun karibu salba me deulele wala pa unne no la kundi de kari lara to posla para lar itara unne de la kundi de kariwa lara to posla ba selar itara unale ile ba kaudu akor e kaunchawa korban to gudne ba de kusabi mengo deulele sida para a odmana mai akodman kare larli toro wala pat lar mi kay man lenda un orta antu gudu man gidi do njiya karandu ko kaylo me ne jigna jilenda allo franco oui. Allo
11: ah
10: ah doni franco
11: ah ma mudan passé ah bon problème ne je que ma jeli bon to ne galbe donc na pele si de ya to bele si dana kam to arnar dana
10: allo pota kreji la godu kreji le franco godu ya pa to targa ji pa to gube me bodo le dakar le si le as gedel me dimanche que rang le dada kya gan kar ko do mi san le allo
11: hey, allo
10: ah na war sine
11: ah obele watendri we kundule
10: ah obele we kundula
11: ah mama pa basi ni guduwa urdoru ya bitel abba durbal lima ya rati lil ba
10: ah
11: kase ikan ni ni le gudu kalaza
10: ah
11: aw mbasan dini gilanga ifo ka da arang fi re normalo ma wala ya kinga dini ilisi wala ya dini rudu duba ya keli aku ni kuma jazi ni mikei di donc kan doba ni gudura fo kada sang denig wala nili bibibi ebi aku la clair wala ma sunga na di ba mar na jida di se li bibibi ani gusini ni normal mama ka tene reki me aba durbali o mandu rozali ya dai risa ke patan rozali tindi
10: telegram
11: kuma jikar bega toku biba
10: dakar madi voilà radio tchad ya bato le kinara le sigue bon de la kula le karkarda arje mesito lomba tare karle bon da ciel a togro me dimanche kran le da a barje minda kan ya de karge kan karga o mi sale na barje de waro kag minda to kenel ba ta pay tare ke togro le to kube voilà je kundum kar si o je to de rigobert agidi angel ci de karade ndusi matoran du balam telum gayus dimanche kran